0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf. Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2000

0: 1495 krónur.
1: Ef þú á ferðalagi Vesturland, komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Sól eða úrhelli, prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Tapasbarinn. Bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
7: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
8: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
9: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir

0: Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
1: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Þetta í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Nú sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Lísis perlur fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Spáin Lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó. Leikurinn okkar.
10: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
14: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
17: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
18: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossálsi.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók. Tætum og trippum og
2: tækjum og þengjum. Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heima. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena lægð.
5: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
6: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Við tökum vel á móti þér með bros á vör. Alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
14: X-Peng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
15: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
16: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull. Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag opið frá 11 til 21 Bryggjan, Hundavík
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
9: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
11: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
12: Stór humar og fersku fiskur er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
13: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: I am one of Motunui.
5: Hún komin í bíó.
4: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
5: And here we go.
6: Ævintýri hafið.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
4: Let's go save the world.
5: I got your back, chosen one.
6: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
8: Bóli og appelsín kenna.
9: Akureyri, City of Joy, gerið ekkur, klá!
10: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
11: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Bylgjan kynir. Fjölskyldu opnun hjarta Hafnarfjarðar í dag frá klukkan 12 til 4. Frítt inn. Dunda pop-up markaður og fjölskyldu bingo með Hjálmari Erni. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og funky bangra fyrir svanga gesti. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
13: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Noregur England í kvöld. Ekki gleyma HM ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
16: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
17: Vantar þig veiðidótt í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
18: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
19: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
20: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
21: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
22: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagnsskutull.

0: upplýsingar á talaria.is. Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you'll come back.
4: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
2: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
6: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
8: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
9: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
10: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
11: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei,
4: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldur betri málningu.
10: Það insane!
11: Er gítargutluð og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar heiti pottar.is, Fossálsi.
14: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
15: The Book of the Dead.
16: Evil Dead Burn.
15: Despite my warnings, they read from the book.
16: Komin í bíó.
14: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar.
17: iCamper Topgjöld. Opið í dag frá 1-4. Topgjöld og vagnar.is.
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum Bauhaus, ein mesta úrval landsins
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, lögur og svegi eitt.
8: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið hýstur sem betur fer.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætinni borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
11: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
12: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is Allt í fríið og ferðalagið Jusk, góð tilboð
13: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla 15-25% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
14: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu
15: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
16: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
17: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
18: Þú og KitKat. Betri dagur.
19: Bylgjan kynir. Fjölskyldu opnun hjarta Hafnarfjarðar í dag frá klukkan 12 til 4. Frítt inn. Dunda pop-up markaður og fjölskyldu bingo með Hjálmari Erni. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, allt.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
3: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena læg.
4: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur. Farangur. Verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kg af kjöti heldur en 1 kg af fiski.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1-4. Topptjöld og vagnar.is.
11: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Pása, fáðu þér KitKat.
13: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
14: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
15: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
16: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
18: Spar maturöðslinn Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
19: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
20: Útsalan byrjuð í Bíkó.
21: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
2: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: The whole family can be together again.
6: Evil Dead Burn er komin í bíó.

0: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
1: Ferðalag, munda vökva lukkutölnaðirar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustad. Potturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
2: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
3: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
2: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland Mosfellsbæ.
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur.

0: og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
2: Bylgjan kynir. Fjölskyldu opnun hjarta Hafnarfjarðar í dag frá klukkan 12 til 4. Frítt inn. Dunda pop-up markaður og fjölskyldu bingo með Hjálmari Erni. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
13: Kíktu á tacosbarinn, stysta leiðin til Spánar.
14: Stórhumar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
15: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Þú styður alltaf Ísland ef þú spila með. Lengjan.
16: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
18: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
19: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
3: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
4: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Bóli og Appelsín kynna
7: Akureyri City of Joy Gerið ekkur klá
8: Framkoma F95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
9: Argentína Sviss í nótt Ekki gleyma HM í dýfinni Voga í dýfa Gerir allt betra
10: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla Það mikið betra bragð meira kjöt
11: Fólkið bak við bragðið Íslenskt lambakjöt
12: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Nú tækifæri til að gera frábær kaup Fyrir heimilið eða bústæðin Dorma, komdu og láttu drauminn rætast
13: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
14: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
15: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
16: Eitt mesta úrval landsins. Af háþrýstidælu Báhás
17: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
18: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar heiti pottar.is Fossálsi
19: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12-4 Komdu og reynslöktu Xpeng
20: Kanilsnóðatoppur frá MSS Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs Fæst í öllum helstu verslunum
21: Opið í dag, laugardag frá klugan 10-2 Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
7: Þú getur grillað eins og gengur Þú getur grillað hvar sem er
8: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er
9: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslu.

0: Komdu og heldur. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður. Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
2: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
3: iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Bylgjan kynnir. Fjölskyldu opnun hjarta Hafnarfjarðar í dag frá klukkan 12 til 4. Frítt inn. Dunda pop-up markaður og fjölskyldu bingo með Hjálmari Erni. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
6: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúm

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæður.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Sumar tilboð á N1-um. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
8: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
9: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
11: Það þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
10: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
12: Mamma mia.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Gugga í gúmmíbát með Celebrity Popquiz klukkan 17.00. SS Soul í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
4: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
5: KitKat. Brjótum ferðalagið með KitKat.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
9: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi.
7: Ha?
6: Þetta alvöru gugga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: iCamper Topjöld. Eigum iCamper Topjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topjöld og vagnar.is.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það komið sumar og við alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
6: Lengra bragð Meira prótein Kea skýr Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
0: Þetta léttbylgjan

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
3: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 milljónir í pottinum helgina. Lottó, leikurinn okkar.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7 Pink.
5: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju?
6: Já, okkur ekki.
5: Felix með öllu.
7: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar

0: 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, gugga í gúmmíbát með Celebrity Popquiz klukkan 17.00. SS Soul í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist nema, áður en allt fyllist.
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Nú er sumar, gleðist gumar, gaman er á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto. Leikur nokka.
8: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
9: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
10: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank
2: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinu þinn setjist undir stýri undir áhrifum Bylgjulestin og samgöngustofa
0: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
3: Pepsi sumarið mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex kringlunni, smáralind og lindex.is.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
7: Universal kynir The Odyssey
8: Promise me you will come back
9: What if I can't?
7: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan
10: Let's go!
7: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli
11: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Líka í vefverslun Sendum líka með dropp land allt Húsasmiðan á Blómavall
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Ballerína dansar við bræðlaugana.
14: Ballerína!
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
6: Lengra bragð. Meira prótein. Kea skýr.
7: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
7: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
9: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
10: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða ferði frí. Bótturinn stefnir í 67 miljónir melgina. Lotto. Leikur nokkar.
13: Hvernig væri að með
14: þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
3: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
5: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar. Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
0: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30. Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Uppáhaldsmáltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veislan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan. Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
6: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
5: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
6: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera menn.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Felix Tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
3: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. SS Soul í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf. Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Við erum komnir til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
8: Komið þið sæl og blessuð.
9: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikil.
10: Jesú var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk, góð tilboð.
3: Ferðabíllinn bíður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Gott plan

0: Ásgeir er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
1: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
3: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, ég sammála, mjög gott.
4: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
6: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
7: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
8: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
9: The Book of the Dead.
10: Evil Dead Burn.
9: Despite my warnings, they read from the book.
10: Komin í bíó.
11: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
7: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
8: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
9: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Allt.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
0: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Besta verðið og besta veðrið. Á úrvalútsýn.is
5: Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan, ómissandi í bústæðin. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
6: Fljótlegt og þægilegt. Þegar þér hentar. Spar. Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
7: Kíktu á tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar.
8: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
5: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
6: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
9: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
10: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
11: Mundu eftir Lísi daglega, líka í ferðalaginu.
12: Þú og KitKat, betri dagur.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttum, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á mínígarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: Promise me you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Komdu við hjá okkur fyrir útilegunum. Jusk. Góð tilboð.
11: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
12: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Stökktu á einstakt verð. Lífmótor C10. Hágæða rafjöfnum. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland, Mosfellsbær.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
11: Þægindi í hverfinu þínu. Spar þegar þér hentar.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: David Byrne í Eldborg 29. júli með túrin sem fer nú sigurförum heimur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Tapasbarinn. Bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Vantar því tjald, svefnbóka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
11: Í útvarpinu, á netinu. Og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar mættar í Netto og kjörbúðina.

0: Mamma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Lakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú færð bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Lars mættu með búðana í krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færð á 50 fría. Krambúðin.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: iCamper topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is
3: I am one of Motunui.
2: Hún komin í bíó.
3: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go.
2: Ævintýri hafið.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Let's go save the world.
4: I got you back, chosen one.
2: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
6: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
8: HM í dívani, cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga í dífa. Gerir allt betra.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
11: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
12: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en þú ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.

0: nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1. Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
2: Ertu á ferð um Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
6: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland Mosfellsbæ.
7: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
3: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til tróttir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
7: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
8: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
9: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
10: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
11: Kynntu frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Þetta Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: I am one of Motunui.
4: Hún komin í bíó.
3: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
4: And here we go.
5: Ævintýri hafið.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
8: Let's go save the world.
9: I got your back, chosen one.
5: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali. Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarinerðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
11: Útsalan hafin í Ylva 30-70% afsláttur af útsöluverum Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is
12: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
13: It's oh so quiet
14: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
15: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
16: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
17: Spar maturverslun Barónstíg opinn allan sólarhringin
18: Leyfðu þér smá lúgu í dag Alltaf í leiðinni
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
5: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingir. Ling og ber og annað, því að ég getur þetta allt saman. Birkihríslur sem betur fer.

0: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís. Tætum og trillum og
5: tækin í þennum. Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
7: Þú getur grillað út af palli. Þú getur grillað hvað sem er.
8: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
11: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
13: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
5: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn
6: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Eða tekst ekki skulu við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðja hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: David Byrne í Elborg 29. júni með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
9: Ballerína dansar við bræðlaukana.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Pása. Fáðu þér KitKat.
12: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
13: Þetta léttbylgjan.

0: Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
2: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá þá að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markaðnum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
5: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Gefðu vellíðan endurnærandi dekurstund. Gefðu óskarskrín.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
10: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.